ikesile swinene makwakwa ku vautile wa tata hidzimusha ni ku dondzisa mayelana ni leti humelele kesi ku ndza ku fana lebyi kuma lembe ya tolo ha famba hi ya le ka nsimbi ya seziorash kona loko hi tlasile hi ta khuleketa mitirho yezu ni ya antena national hi ya kuma journal de manhã i mitirho ya xitsonga leyi nakona milumba emissor provincial de maputo wa radio mosambique 5 horas 49 minutos e meio. Desistile.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khale teke xikarhi ka kampu, a khale ta mbelo wa ku sungula, a khale ta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampu, wansati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Nsati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo. Wansati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana swibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: Ih, mana, minha mulher lá me ganguei no punivano vanhingi.
5: Entendi isso. Vamos vona Paulo, Ribeiro, ao Abuia.
6: Ei, vamos vona uma coisa. O Samuel me suíto a bacanela e mente no Lamantra e a Gutivikela KGV.
4: Mas em Lamantra, e o ano e a cona?
6: A Caxi Belela, bacanela e Len. A Mantela Lamantra e a Gutivikela KGV, mas Vikela Laga e Catuete Tantano na Iwe.
5: Lene, em chino xolesho.
6: Lene, e prep. Zaku yanche kutlava só kutivikela ka HIV. Aka lwewo ka la HIV, a jula kuya mahlweni a lexisweswo. I dose dzin'we ntsena eka tin'hweti ta ntlhanu na yin'we.
4: Eka makhambi mambirhi ntse, ka lembe hinkwalo, hi ta vi hi tivhikelelile mavabyi lawa ya HIV.
6: Ina, swa fanela a ku va swi patsiwa ni ku tizisa a xitlangu. Hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
5: Ah, hi swona. Loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle swi lulamile. Lene i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u ti vhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya Alo Vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84-146 KTM MCL 82-149 kumbe 1490. Kamo videle na kona 1490 ou o digitara ka asterisco 660 cardinal kalinha pensa. Kutivikela shinene. Kuhanya kahle shilulamile.
7: Instituto de Línguas kusukela 1979 alavetela kutsinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qondha ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya

0: Faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Metafil Limitada. E compõe a cubinzula nego canda stulo, uma carteira ya chicolo, mi mesa ya vajonzisi, ni alomto ofisuini, mi pedo ya spiritana, mi pedo ya kutlatekana angama belishi. Nakona, a binzula nego canda marumari, suitante chacoveca nego chaisa mabuco, nishikoto sunguana, injela ya kutsamseca. Metafil Limitada. E como é que a Avenida Samora Machel, Amgangueno Machantren, o Fameni Castarato Chansai Alvumuni, a Estrada Maputo Witbank, Doropene Recamazzolo. E fonele, cutiriça 84 40 72 731, Cumbi 87 40 72 733. Metafil Limitada. Cutia no Cutsembeca, Sinaína. Mozambique Limitada e compõe com binzula mpupu wa fulau, wa mavele, nisi nwana suyambiwaka, kumbi suswekiwaka ikutirisa mpupu lei. E ni mpupu wa fulau ritirisiwaka kwa amba mapawa, kama saka ya 50, 20 na 10 kilos, suingwe ni fulau ritirisiwaka kwa amba mabolu, kashpakana sa 1 kilo. Nakona, animu hungu wa mdauku kama saka ya 30 kilos, suingwe ni mpupu wa mavele, kama saka ya 50, 20, 12 quilos de anfo, nispacana só 1 quilo. Tá na utativa de cuvona e cuçui, a mchovo-chovo e a silo e binzola cachona, se chave caca e maliaco na jala. E le faci 2026. Pemba Mozambique Limitada, ma binzola manene, ma ambaneque ni avanguane.
3: Dessas horas de 25 minutos.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas em Moçambique, em Carri, o Anxautelo, o Amarungula, Repelilem.
2: Anxautelo, o Amarungula. Nogono, o Amarungula é a segunda anjungwana, e a chifunjankulo Maputo.
3: Mwengisete Repelile, mrangeli watiku Daniel Chapo, wanyika Antamu, mintiru ya Radio Msambiki, misoro provincial di Maputo, leswa kuvaya mashweni kuu, hangala sama hungu ya kwa mbana mbana, lawa mashengelaka kuva Musambiki asuvuka. Ye mrangeli watiku, akangulina muntla mintiru ya Fasin, layana amgangeni warikata, na nkongometi ukulu iku navalatiwa a vutirisi drastiru, shashimanguvana lawa ka msienge swa kwa mbana mbana. Murangeli wa munti ukulu watavu tetisi ishi mshatiku presidente do Tribunal Supremo a chuva kuvona a miminti atavu tetisi na iti ngenisela ngopu kavutirisi drastiru shashimanguvana lawa yukuchuvuka nchuvuku wa namuntla kasiku. Sikula unaru namuntla lama jogu shkolari shmihanzu ya kwa mbana mbana yata ishifunza nkulu inyambani tinshoko maka tanshautelo marungula wa namuntla nshautelo ulamisiwili uva ukombisiwa istel yumanyisa rei angani interesano na Afonso Maguli kamichini. Marjaya Radio Msambiki, makuna vela mungi seti trinene. Ripelele kupinda mrangeli watiku wa kunjula eka pavilion lo mkukumekaka kona mintiru ya emisoro provincial di Maputo. Kastandi la emisoro provincial Maputo Daniel Chapo a dzeli Willy Matirela ya shtichile shilomu shifunza nkulu Maputo. Nile shikungu ataka kuwa shishi yenda kama siku la mataka mintiru le kumbikisweke imrangeli wa emisoro provincial di Maputo. Nshinwe ni vurangeli dzimwana dza Radio Msambiki dzikumekaka affair international di Maputo. A Fasin ikulanza yatipata na Alberto Paulo lwei aitela kani nkatsakanyo wa inkwa mahungu ya sikura kupula ka Fasin na muntla mtiru ivulili urangeliwe hi Daniel Chap, presidente da Republika. Alberto Paulo
4: Repelile Stelio Manisa, repelile wa ingi setiva Radio Mozambique, emissora provincial de Maputo, na kunene na mchakufulue Affair International Maputo Fasin, trulu rangeluwe ke mrangeluwa teko Daniel Francisco Chapo. Majamula Daniel Francisco Chapo kumeke mnikabu kumbisi jenilu waka ye emissora provincial de Maputo, wapa kumbisa ntsako inutiru leila nzu waka ishtiche leishe na muncha afushili na kwa na mapavilion yu ambana ambana makumeka kala na Affair International de Maputo. Lwene na afushile ke ndauli kumeka ke emissora provincial de Maputo imkaleka mrangeli wa teko Raina Joaquim Chissano au mirelise amintiru ya Radio Mozambique.
5: Nhluvuko nse nhluvuko akwa anhluvuko uta fikela ndavanga le kule ni madoropa kama mangani masimwini akuma anhluvuko le shanta iko autive le hanta le vafikela
4: Joaquim Chissano, kaleka mrangeli wa tiko loka vula vula nzaka kufata vapushele standera emisoro provincial di Maputo lane a pavilion rashfunzankulu Maputo nzeni kafairi international di Maputo Fasini, murangeli wa shfunzankulu Maputo Manuel Ntule avuli lupaku a shfunzankulu Maputo shikumeka inki inki kafasini ankongo metu ukulu kupa shikoka mabinzu kufa lanza mintiru ya bona shfunzankulu kumele liswa shnene a zona ekonomika special leka nguamba na mini parki industrial ko a shfunzeni shaka nguamba
6: kasinene ni ku khetsa ku veni a province la hina ka nkarhi wa sweswi le a centro ya país a tiko hinkwana lani hi nga karhi hi kombisa a mintirho ya hina leyi hi endlaka ku veni hi kulisa a tiko la hina ngopfungopfu ni ku tsaka ngopfu ku se desta vexo hi ni pavilion sola province la Maputo lani hi kombisaka mintirho ya hina ya ku yelana ni mafabrika ya ku yelana ni turini ku vhakacha ya ku yelana ni swin'wanyana swin'wanyana kutani ku tsaka ngopfu irama a hinkwavo vantshwa ka va khadelana va ta vona swona ntsini swi hambaka
7: xifundzankulu Maputo swi hi leswi swi yimeliwaka ku kokeliwa swa nga mihandzu ya ntirho lowu wa xikombiso lexi
6: ngopfungopfu lexikulu hi tirhaka xita Maputo i mafabrika hi lava ku ya emahlweni hi ya mafabrika van'wanyana va ku veni vahanyitiko va ta kuma mintirho
8: nikuveni ta hamba michumu leita ka pfuna tiko
4: marito Emmanuel Ntuli murangela xifundza nkulu Maputo loko avula vula ka siku lero ranga ka fire international Maputo fasi ndiri ufuluwe murangela wa tiko Daniel Francisco Chapo kona munhla murangela wa tiko arangele a mintiro leye ikumeke kenzeni ka siku richwa ka dia do expositor anga siku lero kongomisiwa ka va binzuli va humesa ka swilo swo hambana hambana swi xerisiwa a handle ka tiko ka si dia do exportador munzuku atava siku ra xifundza nkulu Maputo xita endla vukombisi bya xona xikoka kumabindzu ku valandza mintirho ya vona xifundza nkulu Maputo xikombisa makungu lawa xi nga na wona ku va ku hluvutiwa xifundza nkulu swi ta va tano nakona ni ka swifundza nkulu Gaza nambi na Inyambane varhangeli va swifundza nkulu a swinharhu va ta va kumeka hi nkenke mundzuku siku ra vumbirhi ra fire international Maputo hi leri kahle xifundzeni xa Marakwena na hi kongoma ra Radio Mozambique Alberto Paulo
3: Kanimambo Alberto Paulo, Nicola kama hungula wa ya Feira International di Mapuche engishau mshanu wa makumi na kumiriwi na kangwe 61st edition ntirlo endli wakalana shifunzeni sha Marakweni shifunza nkulu Maputo tsunzuka shishuva kusaina muni wa swipfumelelwana ni tikomponita ku hambana hambana leswi swipfumelelana swi nga tatisaka bindzu akati ndau ta ku hambana hambana ni swiyenge swa ku hambana hambana swa tanhluvuku a shifunza nkulu Maputo Putum. Murangeli wa muti ukulu atavuthethisi shemshatiku anga presidente do Tribunal Supremo Adelino Mushanga a humelisa laveko kuva miminteta vuthethisi ya yi tirhisa a switirho swa ximanguvana lawa ni kuva ku nabyalisiwa matenderela ni matirhela ya yona miminti leyi enkongometweni wa kuva ku nabyalisiwa vutomi ra xitsungu xa tiko ra hehe ni kuva ku yantswisiwa xiyenge xa ta vululami Mushanga a vulavula musumbuluko lowu lomudorobeni ra ka Matsolo ku fambeni ka nhlengeletano leyi patsaka tinhlari ta xiyenge xa ta vululami ta matiko ma vulavula ka Portuguese CPLP na kukongomiwa akululamisa nhlengeletano leyikulu nga tiendliwaka hi April wa lembe ritaka atikweni ra Brazil Mushanga Adelino a vulavuli hi nlaveko kuva ku tirhisiwa vutlhari lebyi Brazil a byi tirhisaka bya kuva ku simekiwa tinhlari ta vululami leti ti nga ta xuxaka timhaka ta xiyenge lexi loko ku humelela xithikamezo xihi na xihi ka xiyenge xa ta vululami xihatla xi hlamuliwa a nga ma laboratorio di inovação judicial Adelino Mushanga a vulavula na kona u hikuva ku koliwa a vutlhari lebyi Brazil ni matiko mangwana anga na dzona ka ku tirhisa a switirho swa ximanguvana lawa a ku chamuleni ka timhaka ta ku hambana hambana ni ku va ku yantwisiwa matirhela ya miminti ya ta vuthethisi ka hinkwaro tiko ra hina
9: para além da experiência do Brasil a experiência dos outros países sobre a inovação judicial da nessa perspectiva de inovação na organização inovação na gestão processual inovação no uso de tecnologias no acesso à justiça. Portanto, a ideia é introduzirmos também em Moçambique, tal como nos outros países, laboratórios de inovação judicial, mas isso no, numa perspectiva não apenas de implementação de tecnologias, mas de modelos de gestão processual que nos permitam dar um passo em frente.
3: Marito ya murangeli wa munti ukulu ta vuthethisi ximshatiku Tribunal Supremo Adelino Mushanga loko avulavula musumbuluko lowu kolo mudorobeni ra ka Matsolo a humelelisaka nlaveko ku va ku ya ku tirhisiwa a switirho swa ximanguvana lawa ka miminti ya ta vuthethisi hi ku hambanahambana ka yona tikweni Adelino Mushanga nakona u a vulavuli hi nlaveko ku va ku simekiwa malaboratorio mintlawa ya vanhu yi tinhlari ta xiyenge xa ta vululami ti nga ta vumbiwaka ka miminti ya ta vuthethisi hinkwaro tiko na ku laveteliwa tindlela ta ku va ku hlamuliwa swikarhato swa ku hambanahambana leswi miminti ya ta vuthethisi yi hlanganaka na swona siku rin'wana na rin'wana na nkongometo wukulu hi ku yantswisa matendelelo ya xitshungu ni ku nyika nhlamulo ka leswi xitshungu xi lavaka ku kuma swoho ka miminti ya ta vuthethisi Mihandzu ya ku hambanahambana ya mintlangu yi endliweke a xifundza nkulu Inyambane yi ta tivisiwa kunge khale hikwalaho ka nakulori Rigobert Chisana kumekaka kusukela tolweni a xifundza nkulu lexi xi amukelaka a majogo xikolaris ya ku patsa vatsongwana va swikolo swa ku hambanahambana swa tiko hi nkama ku va hiyela Fernando Sidumu lweyi a vulavulaka hi ku pfisiwa ka vamamana magidi manharhu ya vo va lomu doropeni ra ka Matsolo hi letelanaka ni ta vuxavisi hi ku tirhisa a switirho xa ximanguvana lawa tivandzava hinkwayo na ye Fernando Sidum
10: a tikwini u tlula magidi manharhu wa vavasati va ku landza mabindzu ya vona ehandle ka mabazara hi lan'wa karhi va wupisiwa hi leti telanaka ni ku va tlakuxa emintirho ya vona ya vuxavisi hi ku tirhisa emichini ya ximanguva lawa machikungula machiwaka insati boss makongoma leswaku wansati lwe ashavisa kambe nanga yanga bazara leswi ndika leswaku mushave ali yena atshunekela ka kusuhi ka leswi swi xavisiwaka hikuva ka swona swi mugqivela lwei lana a konsili munisipali wa ka matsolo hi lomu nkulandziweke a nhlengeletano ni vavasati laha ka yona ku kumekeke eutlula madzana manharhu wa vona na va sukela ka swikanekezi hinkwaswo swa muganga lowu wa xifundzankulu Maputsu tani ku vuri ka kati ya Nyolungu muhlengeletelo wa makungu lawa i nkongometo wa ku va hinkwavo a vavasati va kota ku va tlakusa emitirho ya vona ya vuxavisi nakona va kota eku pfula emikhandlwa ku ku thuliwa evan'wani.
11: Então nós estamos a ensinar estas mulheres a organizarem, a estruturarem os seus negócios e, acima de tudo, a tornarem os seus negócios visíveis para que eles, quando passarem para a formalidade, consigam ser sustentáveis. Porque como um negócio formal, existem obrigações fiscais, obrigações económicas que temos que fazer, pagar salários e criar inspiração para outras mulheres. Então, nós queremos trazer aqui uma comunidade de mulheres que, para além de desenvolver uma atividade económica, possa oferecer empregos, possa capacitar, possa inspirar pessoas e possa resolver os problemas econômicos do país, que é o problema da empregabilidade versus emprego.
10: O Famine Cantirlo, na kona kaise wish pumelwane, ninkopone ya utleketa e xitshungu ya ka matsolo, la ka yona, nwa ta hlaluaka enhlanu wa vavasati, lava vangata nyikwaka a makarta de condução. Swangandlela ya ku va kota a ku vona vona va tipfune vuton'wini bya vona.
11: E aqui não se limita apenas a conduzir. Estamos a falar de mulheres no setor de mobilidade. Mulher que conduz, mulher que é dona de frota, mulher que tem uma bomba de combustível, mulher que faz manutenção de viatura, mulher que tem car wash, mulher que é cobradora, mulher que tem uma plataforma. Não sei se estamos a perceber. Então é tudo integrado, mas que tem a ver com mobilidade urbana.
10: Katia Nyalungi. Mutumuluxi wa makungula wa Insati Boss nhlangano u tumuluxiweke ku fambeni ka lembe la 2025 kambe se u kumeka eswifundzankulu swa Maputo, Inyambana, Beira, Cabo Delgado, Nampula na Tete.
3: Kanimambo Fernandes Dumu hi ya atikweni ra Afrika-Dzonga maphoyisa ya tiko leriya ma tivisa ku dlawa ka nuna mun'we lweyi a va rhwexiwaka nandzu wa ku va i ri muhlohloteli wa vukeli bya migodi ya handle ka nawu mahungu ma tani Edward Figurão.
12: Maphorisa ya tikura Afrika-Dzonga marungula kuva matava madlayile munhu unwe alombetiwaka kuva ali murhangeli wa mintlawa ya kukela migodi handle ka nawu. Nuna lweyi vito ra kona lekaraka ri nga paluxiwanga a dlawile ka ku lwisana loko ku vonekeke tolo ka muganga wa le Cartonville a xifundzankulu xa Gauteng. Maphorisa ma ha rungula leswaku ma ta va ma wutlile xibamu xin'we ni ku tlula 100 ra tinhlavu. Muvulavulelo wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga mamana Antlenda Mate a tivise leswaku nuna lweyi a dlaweke a ta va a tiva xo karhi mayelana ni ku dlawa ka ntlhanu wa vana un'we mhaka leyi vonekeke hi wa ntlhanu lwa a hundzeke ka muganga wa Nghodwana a xifundzankulu xa Mphumalanga. Vanhu lava a ta va a ri vakeli va migodi handle ka nawu lana va kumeke lefu a kuletaneni ka mintlawa ya vugevengo leyi mi rhangelaka a mintirho leyi handle ka nawu ya ku kela emigodi leyi mi pfaliweke. I ku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki mi yingelake Eduardo Figurão.
3: Kani mambo Eduardo Figurão hi vuya tikweni ra hehe hi tekela ku kongoma adoropeni la Nyambani namuntlha ave siku la unharhu la mintlangu hi patsaka vatsongwana va swikolo swa ku hambanahambana swa swifundzankulu swa tiko magojogo xikolaris endliwaka iNyambani 2026. Rigoberto Chissano ripelile mihandzu muni mi taka na yona ka siku la unharhu namuntlha ya magojogo xikolaris.
13: Namuntlha a mihandzu i weli ka voleibol feminino Maputo província aluzir xikarhi ka província de Sofala hi 3-7-2. Ntsako ka ku primeiro set Maputo província a winile 25-6, segundo set nakona Maputo província a winile ka 27-25. Ka terceiro set Sofala abi Maputo província 25-13 kufana na quarto set ntsako ka Sofala abi Maputo província 25-22. Kaugamo, último 5-7, Sofala abi Maputo província e 15-9. Na Kone, Maputo província, na Mutla, ka masculinos, aduzi xikarika tete e 3-1. Zako ka primeiro set, Maputo província, aduzi 23-2, aganhe 23-2, ca segundo set, Ted Abimaputo, província 25-15, ca terceiro set na Cone, Maputo, província, aluz 24-26, ca último set, engaixa quarto set, Maputo, província, aluz ca Sofala, 21-25. Leí me anzo ya voleibol na Mutla, Cavanuna, Nicantintombi, voleibol Maputo província Aluziri. Ka atletismo, Maputo província escotiri, kuchapela ka xigabashi mwanyane ka 100 metros masculinos. Kaxa ku Maputo província Munzuku, ata kumeka ka final ya 100 metros e atletismo. Basketball masculino, Maputo província Abiwili e Inhambane, 67 Inhambane, 64 Maputo província. A chefe do Departamento dos Assuntos Transversais, a Direção Provincial de Educação, Funza Okulu Maputo, a Ambankatsakanyu, ka Sikulana Mutlarao Naro, na Kusungle Ampiksanu Lui, o Amajogo de Desportivos Escolares, em Amban 2025.
14: Ingeni Kashi, entramos em pé direito, ingeni Nengi Wounene, Ganyili, e que é Amajogo Magalanzela, é o primeiro dia, segundo dia, na One, e Manyili Wounene, Ganyili. Swamba kahle ka lavanga hi chasela ku tsongwe vela va volleyball masculino ku vambi madura leswi jogula tole ka lenga helanga tshiwa nyamuhla alela nyamuhla ka nkama ulwa le programa dione tinjekile lawo vandi va ndikazinga la ma 30 40 minutes pra vangeva itisa jogo vangena ka jogo le programa do pra nyamuhla
13: Rigoberto Chissano, kusukela Inhambane, ni Mahungulao ya chefe do Departamento dos Assuntos Transversais, a Direção Provincial de Educação, na Lelela.
3: Kanimambu Rigoberto Chissano, wakuranzeka ifala kola nshautelo marungula wanamuntla lwea umeleseke a marito ya kunyika shivinzi ka vurangeli dra Radio Msambiki, ngofu ngofu dra emisoro provincial Maputo, ikola ka murangeli watiku Daniel Chapu lwea unzeke ila ana stand la emisoro provincial Maputo, lomu akumeka kakona a faire international di Maputo, mugangeni warikata, ashifunzeni sha marakweni. Stelio Manheisa na Afonso Magulva Valelisa. Bye bye.
2: Me yingele no kono konhla utelwa madzungula wa emissor provincial de Maputo.
1: Inkomusinene Stelio Manheisa na Afonso Magole kwa moskodi le kwa moitisa na mahungu ya xifundza nkulu Maputo. Ina dzaitora xi dza 7 minutos. Iya mahlweni ni kuva pangalatana ni mixetwa yena e tindawu ku andlala ka tona ka majambu na munhla mvulu siku ra 31 ka nweti ya mauri a lembe 2026 kunane igemata a nweti ya agosto na munhla namunzu ku ngena ka nweti ya ndzati ai kumiliti
3: Metafil Limitada. Ikomponya ku binzula ni ku khanda switulu, makartera ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomto ofisini, mibedu ya spiritana, mibedu ya ku tlatekana anga mabelishi. Nakona, ha binzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada. Ikumeka Avenida Samora Machel amgangeni wa Mahlantsweni kufambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni anga xitrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo hi foneli ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733 Metafil Limitada ku tia ni ku tshembeka swinahina
15: De 31 a 6 de setembro, realiza-se a Feira Internacional Facim 2026. Trata-se da 61ª edição Facim 2026. O INSS, como de sempre, estará presente na 61ª edição Facim 2026. O nosso lema é Por uma segurança social mais inclusiva. Para o atendimento virtual, convido a todos a aceder às nossas redes sociais, nomeadamente WhatsApp, Facebook, Instagram com o nome INSS Moçambique. Até lá, estamos juntos.
16: Aí, ó, Mr. Dino, estás pronto?
17: Para que
16: ok. Tome nota.
17: Deixa eu fazer o Katla. Katla. Katla. Katla. Deixa eu fazer.

0: Mawungu ya usiku ya emisoro provincial Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Murangeli wa tiko Daniel Chapa umelelisa risima ra tinkomponi letitsongo ni ta makarhi ka ntirho wa ku kula nhluvuko wa vukosi bya tiko. Loko a vulavula namuntlha ku pfuleni ka fasini nan'waka, murangeli wa tiko a sirhelelile ku hlengela ka tinkomponi letitsongo ni ta makarhi swa nga mukhandlu lowu pfulekaka ka mintirho leyikulu ku patsa ni ya gas natural. Tanihi ku vula kakwe, ku laveka ku va ku vekisiwa matshamelo ya ku va tinkomponi ta tiko ti kota ku nyikela mintirho ka tinkomponi letikulu, a ku va a ri mintirho leyi yi swi kotaka ku tihanyisa tikweni. Murhangeri wa tiko Daniel Chapo a tsatsiya nakambe tinkomponi ta vinyi ku va ti tibeja ku ndzuluta matirhela ma va ka ximanguva mantshwa, a ku va ti hlengela ka mphikizano ni ku va ti hlamula swisindziso ku hlanganiwaka na swona ka mintirho leyikulu. Mfumo wu ta ya mahlweni hi ku pfunisa ku va Radio Mozambique a nghena ka Migration Digital, ku vula murhangeri wa tiko loko namuntlha a endzela ndhawu ya Radio Mozambique a Fasin 2026.
1: E queria também endereçar os parabéns à Radio Mozambique por ter marcado presença nesta feira, mas também outro aspecto importante é aquilo que estava a dizer o Sr. Presidente do Conselho de Administração, que é a necessidade de fazermos o trabalho de migração da nossa rádio de analógico para o digital. Há os primeiros passos que estão a ser dados e nós, como governos, vamos continuar a trabalhar para apoiar a Rádio Moçambique a fazer essa migração, portanto, do analógico para o digital e, sobretudo, a expandir os sinais da Rádio Cidade e outros canais extremamente importantes para todo o país. Contem com todo o nosso apoio nesses desafios.
0: Kandau ya Rádio Moçambique, a Ricata, murhangeli wa tiko, a tlhamuxeriwile leswi Rádio Moçambique a tirhisaka xiswona ni makungu yakwe hi nomo wa Presidente wa Conselho de Administração wa Rádio Moçambique, Mário Albino. Mukombisi muntshwa wa nhlangano wa matiko ya Europa, Moçambique, Francisco Fontan, a tlhela tiyisa leswaku nhlangano wa matiko ya Europa wu ta ya mahlweni hi ku tirhisana ni mfumo wa Moçambique ni mihlangano ya ku lumba xitshungu ku tiyiseni ka ntirhisano, nhluvuko lowu swi kotaka ku tihanyisa, ku hlanganyeta kurhula ni ku tiya ka mintirho ya swihubyana swa xikarhi ka nhlangano lowu ni tiko ra Moçambique. Mahungu lama hlayiwile Francisco Fontan loko a gama ntirho wa ku fana a wu endla tikweni ra Brazil loko a tlhava riendzo ra ku ta kombisa nhlangano wa Europa a Moçambique. Francisco Fontan a ta siva xitshamu xa Antoni Manxonori a gamaka ku kombisa nhlangano wa matiko ya Europa a Moçambique hi muvhulu wa namuntlha lana kumekeke mpfhuka wa 4 wa malembe ma hundzeke. Hubyana ya mfumo wa ntlulelo tikweni ra Guinea-Bissau wu vula leswaku xitshungu xa tiko xi hlawulile ku va tiko ri sungula ku tirha tshinya rintshwa ra minawu ya tiko ka swivutiso swi endliweke sonto ya tolo. Ka mabulo ni vatsali wa mahungu ma paluxiweke muvhulu lowu, mupaluxi wa mahungu ya mfumo wa ntlulelo Pinto Pereira a vule leswaku mianakanyo leyi yi huma ka hubyana ya ta hlawula mani hi xiyimo xa tiko. Ta matshamelankama. Vaxiyi va ta vuxa bya dyambu ni ku cincacinca ka mheho va vula leswaku mundzuku doropa ra Tete ri kumbexeliwa ku hisa ku tlula madoropa hinkwawo ya tiko hi 35 graus centigrados ku landza Maputo na Ncayincha hi 31, Kelman 30, Beira, Ximoyo, Nampula na Pemba 29 graus, Nyambana 28, Vilankulu 27, Lixinga 25 graus centigrados. Mitwile mahungu ya vusiku ya emisoro provincial de Maputo hi mitshembisa man'wana hi minkamantoloveto.